seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine-i iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Ia să-i ardem așa una ca să joace toată lumea.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

astăzi văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. De la pădure la oraș. Mai multe vulpi și-au făcut vizuină lângă casele din Ghealoveni. Mai multe vulpi au fost observate în orașul Ghealoveni. Imaginile video au fost transmise redacției de un cititor, care a surprins animalele în preajma unor gospodării. În înregistrările video se poate observa o vizuină chiar lângă o gospodărie, iar o vulpe este surprinsă în momentul în care iese din adăpost. Potrivit localnicilor, prezența vulpilor în oraș nu este un fenomen nou. Pe rețelele sociale și în grupurile locale sunt publicate frecvent imagini cu animalele care se plimbă nestingherit pe străzile din Ghealoveni. Prezența vulpilor în apropierea zonelor locuite devine tot mai frecventă în ultimii ani, pe fondul creșterii populației acestor animale și al extinderii lor către localități. Igor Grosu despre tragedie din armată. Factorul uman a provocat incidentul. Președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că incidentul tragic din Armata Națională, în urma căruia un tânăr militar și-a pierdut viața după ce a fost împușcat, a fost provocat de nerespectarea regulilor de manipulare a armamentului. Potrivit șefului legislativului, informațiile prezentate de Ministerul Apărării indică faptul că la baza tragediei a stat factorul uman. Chiar ieri am avut o discuție cu domnul ministru. Persoana care a produs acest incident a comis niște încălcări ale regulilor de operare cu armele. El nu trebuia să facă mai mult decât îi permiteau instrucțiunile în spațiul destinat pregătirii armelor pentru un alt exercițiu, a declarat Igor Grosu. Dragu. Sistemul bancar al Republicii Moldova este aliniat în proporție de 98% la normele UE. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei BNM, Anca Dragu, a declarat că sistemul bancar din Republica Moldova este aproape complet armonizat cu normele europene, iar băncile din țară sunt pregătite pentru integrarea în spațiul comunitar. Potrivit șefii BNM, legislația din domeniul bancar și financiar este aliniată în proporție de aproximativ 98% la standardele Uniunii Europene, iar diferențele rămase vizează aspectele punctuale aflate în prezent pe circuitul de aprobare. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu ViviSpa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Iarna din pod vine frigul, vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. De la pădure la oraș. Mai multe vulpi și-au făcut vizuine lângă casele din Ialoveni. Mai multe vulpi au fost observate în orașul Ialoveni. Imaginile video au fost transmise redacției de un cititor, care a surprins animalele în preajma unor gospodării. În înregistrările video se poate observa o vizuină chiar lângă o gospodărie, iar o vulpe este surprinsă în momentul în care iese din adăpost. Potrivit localnicilor, prezența vulpilor în oraș nu este un fenomen nou. Pe rețelele sociale și în grupurile locale sunt publicate frecvent imagini cu animalele care se plimbă nestingherit pe străzile din Ialoveni. Prezența vulpilor în apropierea zonelor locuite devine tot mai frecventă în ultimii ani, pe fondul creșterii populației acestor animale și al extinderii lor către localități. Igor Grosu despre tragedie din armată. Factorul uman a provocat incidentul. Președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că incidentul tragic din Armata Națională, în urma cărui un tânăr militar și-a pierdut viața după ce a fost împușcat, a fost provocat de nerespectarea regulilor de manipulare a armamentului. Potrivit șefului legislativului, informațiile prezentate de Ministerul Apărării indică faptul că la baza tragediei a stat factorul uman. Chiar ieri am avut o discuție cu domnul ministru. Persoana care a produs acest incident a comis niște încălcări ale regulilor de operare cu armele. El nu trebuia să facă mai mult decât îi permiteau instrucțiunile în spațiul destinat pregătirii armelor pentru un alt exercițiu, a declarat Igor Grosu. Dragu. Sistemul bancar al Republicii Moldova este aliniat în proporție de 98% la normele UE. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei BNM, Anca Dragu, a declarat că sistemul bancar din Republica Moldova este aproape complet armonizat cu normele europene, iar băncile din țară sunt pregătite pentru integrarea în spațiul comunitar. Potrivit șefii BNM, legislația din domeniul bancar și financiar este aliniată în proporție de aproximativ 98% la standardele Uniunii Europene, iar diferențele rămase vizează aspectele punctuale aflate în prezent pe circuitul de aprobare. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă

fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare? Întotdeauna.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.

0: și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.

0: Iarna din pod vine frigul, vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
4: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. De la pădure la oraș. Mai multe vulpi și-au făcut vizuină lângă casele din Ialoveni. Mai multe vulpi au fost observate în orașul Ialoveni. Imaginile video au fost transmise redacției de un cititor, care a surprins animalele în preajma unor gospodării. În înregistrările video se poate observa o vizuină chiar lângă o gospodărie, iar o vulpe este surprinsă în momentul în care iese din adăpost. Potrivit localnicilor, prezența vulpilor în oraș nu este un fenomen nou. Pe rețelele sociale și în grupurile locale sunt publicate frecvent imagini cu animalele care se plimbă nestingherit pe străzile din Ialoveni. Prezența vulpilor în apropierea zonelor locuite devine tot mai frecventă în ultimii ani, pe fondul creșterii populației acestor animale și al extinderii lor către localități. Igor Grosu despre tragedie din armată. Factorul uman a provocat incidentul. Președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că incidentul tragic din Armata Națională, în urma căruia un tânăr militar și-a pierdut viața după ce a fost împușcat, a fost provocat de nerespectarea regulilor de manipulare a armamentului. Potrivit șefului legislativului, informațiile prezentate de Ministerul Apărării indică faptul că la baza tragediei a stat factorul uman. Chiar ieri am avut o discuție cu domnul ministru. Persoana care a produs acest incident a comis niște încălcări ale regulilor de operare cu armele. El nu trebuia să facă mai mult decât îi permiteau instrucțiunile în spațiul destinat pregătirii armelor pentru un alt exercițiu, a declarat Igor Grosu. Dragu. Sistemul bancar al Republicii Moldova este aliniat în proporție de 98% la normele UE. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei BNM, Anca Dragu, a declarat că sistemul bancar din Republica Moldova este aproape complet armonizat cu normele europene, iar băncile din țară sunt pregătite pentru integrarea în spațiul comunitar. Potrivit șefii BNM, legislația din domeniul bancar și financiar este aliniată în proporție de aproximativ 98% la standardele Uniunii Europene, iar diferențele rămase vizează aspectele punctuale aflate în prezent pe circuitul de aprobare. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

nevoie. Sunt chiar aici, stau în fața ta cu inima în mână și aștept să-ți ofer ca garanție în cazul în care n-o să mă crezi. Vreau doar să știi că pentru tine aș face orice.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Le Corso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196.
0: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. De la pădure la oraș. Mai multe vulpi și-au făcut vizuină lângă casele din Ialoveni. Mai multe vulpi au fost observate în orașul Ialoveni. Imaginile video au fost transmise redacției de un cititor, care a surprins animalele în preajma unor gospodării. În înregistrările video se poate observa o vizuină chiar lângă o gospodărie, iar o vulpe este surprinsă în momentul în care iese din adăpost. Potrivit localnicilor, prezența vulpilor în oraș nu este un fenomen nou. Pe rețelele sociale și în grupurile locale sunt publicate frecvent imagini cu animalele care se plimbă nestingherit pe străzile din Ialoveni. Prezența vulpilor în apropierea zonelor locuite devine tot mai frecventă în ultimii ani, pe fondul creșterii populației acestor animale și al extinderii lor către localități. Igor Grosu despre tragedie din armată. Factorul uman a provocat incidentul. Președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că incidentul tragic din Armata Națională, în urma căruia un tânăr militar și-a pierdut viața după ce a fost împușcat, a fost provocat de nerespectarea regulilor de manipulare a armamentului. Potrivit șefului legislativului, informațiile prezentate de Ministerul Apărării indică faptul că la baza tragediei a stat factorul uman. Chiar ieri am avut o discuție cu domnul ministru. Persoana care a produs acest incident a comis niște încălcări ale regulilor de operare cu armele. El nu trebuia să facă mai mult decât îi permiteau instrucțiunile în spațiul destinat pregătirii armelor pentru un alt exercițiu, a declarat Igor Grosu. Dragu. Sistemul bancar al Republicii Moldova este aliniat în proporție de 98% la normele UE. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei BNM, Anca Dragu, a declarat că sistemul bancar din Republica Moldova este aproape complet armonizat cu normele europene, iar băncile din țară sunt pregătite pentru integrarea în spațiul comunitar. Potrivit șefii BNM, legislația din domeniul bancar și financiar este aliniată în proporție de aproximativ 98% la standardele Uniunii Europene, iar diferențele rămase vizează aspectele punctuale aflate în prezent pe circuitul de aprobare. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

inspirație pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

0: poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon. 069-139-016. Reține! 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine. Publicitate.
1: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. De la pădure la oraș. Mai multe vulpi și-au făcut vizuină lângă casele din Ialoveni. Mai multe vulpi au fost observate în orașul Ialoveni. Imaginile video au fost transmise redacției de un cititor, care a surprins animalele în preajma unor gospodării. În înregistrările video se poate observa o vizuină chiar lângă o gospodărie, iar o vulpe este surprinsă în momentul în care iese din adăpost. Potrivit localnicilor, prezența vulpilor în oraș nu este un fenomen nou. Pe rețelele sociale și în grupurile locale sunt publicate frecvent imagini cu animalele care se plimbă nestingherit pe străzile din Ialoveni. Prezența vulpilor în apropierea zonelor locuite devine tot mai frecventă în ultimii ani, pe fondul creșterii populației acestor animale și al extinderii lor către localități. Igor Grosu despre tragedie din armată. Factorul uman a provocat incidentul. Președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că incidentul tragic din Armata Națională, în urma cărui un tânăr militar și-a pierdut viața după ce a fost împușcat, a fost provocat de nerespectarea regulilor de manipulare a armamentului. Potrivit șefului legislativului, informațiile prezentate de Ministerul Apărării indică faptul că la baza tragediei a stat factorul uman. Chiar ieri am avut o discuție cu domnul ministru. Persoana care a produs acest incident a comis niște încălcări ale regulilor de operare cu armele. El nu trebuia să facă mai mult decât îi permiteau instrucțiunile în spațiul destinat pregătirii armelor pentru un alt exercițiu, a declarat Igor Grosu. Dragu. Sistemul bancar al Republicii Moldova este aliniat în proporție de 98% la normele UE. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei BNM, Anca Dragu, a declarat că sistemul bancar din Republica Moldova este aproape complet armonizat cu normele europene, iar băncile din țară sunt pregătite pentru integrarea în spațiul comunitar. Potrivit șefii BNM, legislația din domeniul bancar și financiar este aliniată în proporție de aproximativ 98% la standardele Uniunii Europene, iar diferențele rămase vizează aspectele punctuale aflate în prezent pe circuitul de aprobare. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

0: experiență, construim locul pe care îl vei numi acasă, cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Hello, May. I've got a bone to pick with you.
1: Oh, no.

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. De la pădure la oraș. Mai multe vulpi și-au făcut vizuină lângă casele din Ialoveni. Mai multe vulpi au fost observate în orașul Ialoveni. Imaginile video au fost transmise redacției de un cititor, care a surprins animalele în preajma unor gospodării. În înregistrările video se poate observa o vizuină chiar lângă o gospodărie, iar o vulpe este surprinsă în momentul în care iese din adăpost. Potrivit localnicilor, prezența vulpilor în oraș nu este un fenomen nou. Pe rețelele sociale și în grupurile locale sunt publicate frecvent imagini cu animalele care se plimbă nestingherit pe străzile din Ialoveni. Prezența vulpilor în apropierea zonelor locuite devine tot mai frecventă în ultimii ani, pe fondul creșterii populației acestor animale și al extinderii lor către localități. Igor Grosu despre tragedie din armată. Factorul uman a provocat incidentul. Președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că incidentul tragic din Armata Națională, în urma căruia un tânăr militar și-a pierdut viața după ce a fost împușcat, a fost provocat de nerespectare regulilor de manipulare a armamentului. Potrivit șefului legislativului, informațiile prezentate de Ministerul Apărării indică faptul că la baza tragediei a stat factorul uman. Chiar ieri am avut o discuție cu domnul ministru. Persoana care a produs acest incident a comis niște încălcări ale regulilor de operare cu armele. El nu trebuia să facă mai mult decât îi permiteau instrucțiunile în spațiul destinat pregătirii armelor pentru un alt exercițiu, a declarat Igor Grosu. Dragu. Sistemul bancar al Republicii Moldova este aliniat în proporție de 98% la normele UE. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei BNM, Anca Dragu, a declarat că sistemul bancar din Republica Moldova este aproape complet armonizat cu normele europene, iar băncile din țară sunt pregătite pentru integrarea în spațiul comunitar. Potrivit șefii BNM, legislația din domeniul bancar și financiar este aliniată în proporție de aproximativ 98% la standardele Uniunii Europene, iar diferențele rămase vizează aspectele punctuale aflate în prezent pe circuitul de aprobare. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

vreau să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publici

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate.
3: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate.
4: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
5: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
4: Și de ce tocmai acum?
5: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
6: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
7: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Stăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. De la pădure la oraș. Mai multe vulpi și-au făcut vizuină lângă casele din Ghealoveni. Mai multe vulpi au fost observate în orașul Ghealoveni. Imaginile video au fost transmise redacției de un cititor, care a surprins animalele în preajma unor gospodării. În înregistrările video se poate observa o vizuină chiar lângă o gospodărie, iar o vulpe este surprinsă în momentul în care iese din adăpost. Potrivit localnicilor, prezența vulpilor în oraș nu este un fenomen nou. Pe rețelele sociale și în grupurile locale sunt publicate frecvent imagini cu animalele care se plimbă nestingherit pe străzile din Ghealoveni. Prezența vulpilor în apropierea zonelor locuite devine tot mai frecventă în ultimii ani, pe fondul creșterii populației acestor animale și al extinderii lor către localități. Igor Grosu despre tragedie din armată. Factorul uman a provocat incidentul. Președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că incidentul tragic din Armata Națională, în urma căruia un tânăr militar și-a pierdut viața după ce a fost împușcat, a fost provocat de nerespectarea regulilor de manipulare armamentului. Potrivit șefului legislativului, informațiile prezentate de Ministerul Apărării indică faptul că la baza tragediei a stat factorul uman. Chiar ieri am avut o discuție cu domnul ministru. Persoana care a produs acest incident a comis niște încălcări ale regulilor de operare cu armele. El nu trebuia să facă mai mult decât îi permiteau instrucțiunile în spațiul destinat pregătirii armelor pentru un alt exercițiu, a declarat Igor Grosu. Dragu. Sistemul bancar al Republicii Moldova este aliniat în proporție de 98% la normele UE. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei BNM, Anca Dragu, a declarat că sistemul bancar din Republica Moldova este aproape complet armonizat cu normele europene, iar băncile din țară sunt pregătite pentru integrarea în spațiul comunitar. Potrivit șefii BNM, legislația din domeniul bancar și financiar este aliniată în proporție de aproximativ 98% la standardele Uniunii Europene, iar diferențele rămase vizează aspectele punctuale aflate în prezent pe circuitul de aprobare. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: poate deveni realitate? Cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. De la pădure la oraș. Mai multe vulpi și-au făcut vizuină lângă casele din Ghealoveni. Mai multe vulpi au fost observate în orașul Ghealoveni. Imaginile video au fost transmise redacției de un cititor, care a surprins animalele în preajma unor gospodării. În înregistrările video se poate observa o vizuină chiar lângă o gospodărie, iar o vulpe este surprinsă în momentul în care iese din adăpost. Potrivit localnicilor, prezența vulpilor în oraș nu este un fenomen nou. Pe rețelele sociale și în grupurile locale sunt publicate frecvent imagini cu animalele care se plimbă nestingherit pe străzile din Ghealoveni. Prezența vulpilor în apropierea zonelor locuite devine tot mai frecventă în ultimii ani, pe fondul creșterii populației acestor animale și al extinderii lor către localități. Igor Grosu despre tragedie din armată. Factorul uman a provocat incidentul. Președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că incidentul tragic din Armata Națională, în urma cărui un tânăr militar și-a pierdut viața după ce a fost împușcat, a fost provocat de nerespectarea regulilor de manipulare a armamentului. Potrivit șefului legislativului, informațiile prezentate de Ministerul Apărării indică faptul că la baza tragediei a stat factorul uman. Chiar ieri am avut o discuție cu domnul ministru. Persoana care a produs acest incident a comis niște încălcări ale regulilor de operare cu armele. El nu trebuia să facă mai mult decât îi permiteau instrucțiunile în spațiul destinat pregătirii armelor pentru un alt exercițiu, a declarat Igor Grosu. Dragu. Sistemul bancar al Republicii Moldova este aliniat în proporție de 98% la normele UE. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei BNM, Anca Dragu, a declarat că sistemul bancar din Republica Moldova este aproape complet armonizat cu normele europene, iar băncile din țară sunt pregătite pentru integrarea în spațiul comunitar. Potrivit șefii BNM, legislația din domeniul bancar și financiar este aliniată în proporție de aproximativ 98% la standardele Uniunii Europene, iar diferențele rămase vizează aspectele punctuale aflate în prezent pe circuitul de aprobare. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Publicitate. Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196.
0: Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. De la pădure la oraș. Mai multe vulpi și-au făcut vizuină lângă casele din Ialoveni. Mai multe vulpi au fost observate în orașul Ialoveni. Imaginile video au fost transmise redacției de un cititor, care a surprins animalele în preajma unor gospodării. În înregistrările video se poate observa o vizuină chiar lângă o gospodărie, iar o vulpe este surprinsă în momentul în care iese din adăpost. Potrivit localnicilor, prezența vulpilor în oraș nu este un fenomen nou. Pe rețelele sociale și în grupurile locale sunt publicate frecvent imagini cu animalele care se plimbă nestingherit pe străzile din Ialoveni. Prezența vulpilor în apropierea zonelor locuite devine tot mai frecventă în ultimii ani, pe fondul creșterii populației acestor animale și al extinderii lor către localități. Igor Grosu despre tragedie din armată. Factorul uman a provocat incidentul. Președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că incidentul tragic din Armata Națională, în urma căruia un tânăr militar și-a pierdut viața după ce a fost împușcat, a fost provocat de nerespectarea regulilor de manipulare a armamentului. Potrivit șefului legislativului, informațiile prezentate de Ministerul Apărării indică faptul că la baza tragediei a stat factorul uman. Chiar ieri am avut o discuție cu domnul ministru. Persoana care a produs acest incident a comis niște încălcări ale regulilor de operare cu armele. El nu trebuia să facă mai mult decât îi permiteau instrucțiunile în spațiul destinat pregătirii armelor pentru un alt exercițiu, a declarat Igor Grosu. Dragu, sistemul bancar al Republicii Moldova este aliniat în proporție de 98% la normele UE. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei BNM, Anca Dragu, a declarat că sistemul bancar din Republica Moldova este aproape complet armonizat cu normele europene, iar băncile din țară sunt pregătite pentru integrarea în spațiul comunitar. Potrivit șefii BNM, legislația din domeniul bancar și financiar este aliniată în proporție de aproximativ 98% la standardele Uniunii Europene, iar diferențele rămase vizează aspectele punctuale aflate în prezent pe circuitul de aprobare. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Cu ViviSpa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. De la pădure la oraș. Mai multe vulpi și-au făcut vizuine lângă casele din Ialoveni. Mai multe vulpi au fost observate în orașul Ialoveni. Imaginile video au fost transmise redacției de un cititor, care a surprins animalele în preajma unor gospodării. În înregistrările video se poate observa o vizuină chiar lângă o gospodărie, iar o vulpe este surprinsă în momentul în care iese din adăpost. Potrivit localnicilor, prezența vulpilor în oraș nu este un fenomen nou. Pe rețelele sociale și în grupurile locale sunt publicate frecvent imagini cu animalele care se plimbă nestingherit pe străzile din Ialoveni. Prezența vulpilor în apropierea zonelor locuite devine tot mai frecventă în ultimii ani, pe fondul creșterii populației acestor animale și al extinderii lor către localități. Igor Grosu despre tragedie din armată. Factorul uman a provocat incidentul. Președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că incidentul tragic din Armata Națională, în urma căruia un tânăr militar și-a pierdut viața după ce a fost împușcat, a fost provocat de nerespectarea regulilor de manipulare a armamentului. Potrivit șefului legislativului, informațiile prezentate de Ministerul Apărării indică faptul că la baza tragediei a stat factorul uman. Chiar ieri am avut o discuție cu domnul ministru. Persoana care a produs acest incident a comis niște încălcări ale regulilor de operare cu armele. El nu trebuia să facă mai mult decât îi permiteau instrucțiunile în spațiul destinat pregătirii armelor pentru un alt exercițiu, a declarat Igor Grosu. Dragu, sistemul bancar al Republicii Moldova este aliniat în proporție de 98% la normele UE. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei BNM, Anca Dragu, a declarat că sistemul bancar din Republica Moldova este aproape complet armonizat cu normele europene, iar băncile din țară sunt pregătite pentru integrarea în spațiul comunitar. Potrivit șefii BNM, legislația din domeniul bancar și financiar este aliniată în proporție de aproximativ 98% la standardele Uniunii Europene, iar diferențele rămase vizează aspectele punctuale aflate în prezent pe circuitul de aprobare. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Enregistrează un mesaj după semnalul sonor.
1: Tu

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu.

Nu te agita, treaba merge înainte, nu te mai băga. Peștele de la cap se împute. Ei nu fac prea multe, noi nu facem sute. Ăștia știu doar să se împrumute. Eu de ce m-aș agita? Lasă-o.

0: Seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: știe satul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Sunt chiar aici, stau în fața ta cu inima în mână și aștept să-ți ofer ca garanție în cazul în care n-o să mă crezi, vreau doar să știi că pentru tine aș face orice.

0: Hai, extermină! Hai, cântă că eu îți pun pe mâine!
1: La mucianță, ia-mi cânt! La mucianță!

0: nu-ți da? O, șa, șa, șa.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

tot și m-am făcuzit în jurul tău, de teamă să nu te pierd. Dar fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine e iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

locomete în cer, traiectoriile se încână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.